Mas ole si fonga nei samo i Brisbane la wala leo fa i pi va valutis maltasi famo le si tato po kalamela fa salvina tu le nganga na samo.